0: wala sang bisan stin o nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko.

0: may kasaysayan sa paghigugma, kapaslawan, kadalagaan, kasakit man o kunkalipay.
1: Mga pinalim sang gugma.
2: The Pages of Love.
0: Isa kapalatuntunan nga bagahatag sa inyo sang kalingawan, inspirasyon kag pagtulun-an.
1: Mga pinalim sang gugma.
2: The Pages of Love.
0: Ang ini nga produksyon ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
1: Mga

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Subo nga adlaw ang kasaysayan nga hatagan naton sang kabuhi naghalin kay Syra. Kag ang magadala amo si Lenilia Santiago Miranda.

tagapamati. That is why hindi manami nga ang mga tigulang nagakamog berme. Nagadulot ini sang ginatawag naton nga confusion. Nagalibog ang ulo nila kung ano gid bala ang insakto. Nagadulot ini sang kakulba sa mga kabataan nga ara lang sa kilid nga nagahipos kag nagakatingala kun nga nga nagailinaway kamo kag nga nagasilingitanay kamo. Indi kamo makasaway sa kabataan nga indi mag-away or mang-away sa eskwelahan, indi mang-bully, indi manakit, kun mismo sa lugar nga ginaistaran sang bata. May mga nagaginamo adlaw-adlaw kag nagasabdanay. Subong nga panahon, masyado kabudlay sang sitwasyon kag kondisyon sang mga kabataan. Kadamo sa ila sang nagakatalang na balang sa dalan nga ila ginaagyan. Kung ikaw nga iloy or amay, hindi maayo nga ihimplo sa mga anak mo, sigurado ang kabataan mo madako man ina sila kay hindi maayo nga mga citizens sang Pilipinas. Kung ang amay kag iloy nagapamuyayaw, ang kabataan madako man nga nagapamahaw panyaga panyapon sang pamuyayaw. Nang hapos lang bala sa ila magmit lang kag maghambal do sa wala lang sa ila kay naanad na sila mo nga permi man nila mabatian sa ilang mga ginikanan. Magluwas sa pamuyayaw, kahapon ginhambal ko na ini nga hindi manami nga nagaaway kita sa kwarta. Ang kabataan nga nagapamati, imbis nga ma-encourage nga magpadayon lang sa pag-eskwela bisan wala kwarta, maminsar na lang ina sila nga mauntat kay ang ginikanan niya o kunang sinuman nga nagagasto sa iya nagakinamog na kag nagailinaway tungod sa kwarta. So masiling na maminsar ang bata nga kung kwarta man lang ang ginaawayan, mas maayo pa nga maguntat na lang ko sa pag-eskwela kay base kun mauntat man ang ilang away kay way naman sila gastuhan sa akon. Tikon magpaminsar na ang bata kag magdesisyon ang bata nga maguntat sa iya nga pag-eskwela, dira naman nagaumpisa nga mangin miserable ang iya nga pagpangabuhi. Kag posible nga mangin miserable pagid ang masunod nga mga tinuig sang iya nga pagpangabuhi kay ti wala siya sang tinapusan, wala siya sang income. Mangin sa laguron siya sa iya nga mga kakilala, pakaisa, tiyo, tiya, amiga, amigo. Amo na ang guwa niya. So sa mga kabataan, please finish your studies. I know may mga nagapamati dira nga mga kabataan. Tapusan niyo gid ang inyo nga pagtuon. Bisan ano pa ang matabo, bisan nagaginamo pa ang palibot mo, focus ikaw sa imong future, pabay ida sila. Ang importante, makaiskwela kagidya. Kay hindi manami nga mangin pabigat kita sa iban nga tao. Ang bulig sang iban nga tao, okay pa ina sa sulod sang pila kaadlaw. Bisan utod mo pa na, bisan pakaisa mo pa na, bisan best friend mo pa na, bisan nanay mo pa na, bisan tatay mo pa, bisan lola kag lolo mo pa. Totoo na ya, may ara ya iban. Nga kundugay ka na nga nagapasagod sa ila, may ihambal gina sila ya, nga indi manami sa imo. Basta lawig ka na nga nagapasagod sa ila, bugat na ina para sa ila. So, mas maayo nga makatindog ikaw sa imo kaugalingon nga mga tiil. Don't worry, buhi ang Dios. Basta nagatawag ka sa iya, ara siya para sa imo. Alas 2:43 sa aton oras, ang oras ginadulong sa inyo sang DTX 500 Capsule.

Sa gihapon upod sa inyo alagad sa mikropono, wala sang iban nga ingan iban magluwas sa kamatuoran. Wala sang iban nga ginabitbit kag ginahalad kundi ang akon katampad. Julius Mareveles ang alang.